A futuro, a walk off. Na ye can nipa ahodoa obo ye dangerous in the society ye can pretender and ye can go to boni da brabani na ye can sika nibiria and na ye nabete ye ko isubia e wundi pa da senemu abufuo da and ye can ho asem ne abufuo da abufuo kokubone Nipa bi or spakia say ye deni na ne bonyoy. Hey, sabri bi anasa and nabi wo ho say nipa hwe ye pa. Aye nebufuda.